0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimbo shibji gyubgi. Nali ya api na.
1: Yo, yo. Ta tenam di ina kharcha warata. Talu jila di tindra chato kharshtu. Ta kwa jingzhu doji leja ka liya nyang deo rinya la. Kuku di ina kanta ta.
0: Fala, mese nganze pu nangda mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yueza, lamsui kutige tongji nangje. Kuti kuran le yuigwa liya mshu be gubla. Lega tsama ngaranzu pu jingzhu doje ya zi tegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ayin naba. Kochi liya sholeche ka dhutin tangburda. Ta ko jindan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagtang siyadagri.
0: Bala, pu lega oz chigi yubja duwa. Tisha o ngaranzu chongbe aja basan lage ngaya. Kiranzu pu jingzhu doji, nganzu pu guzhi resi shechu.
1: Ta nye jen pu ude jen tashita ge ayina. Labzha lot ge chinje kunkyu masung. Ta chonga araji simga jebri, dini kunkyu yomari. Dile rang susu susu pu gegi madu.
2: 老金章了。让我念几个那么多。来这老宅的爷，你也得是了不得。俺们啥人给信不？同到某天学不下去啊？那是金章了。那阿伯老宅讲要了，搞不学不去。金章哥哥呢？蒙古宝金章姐，新竹区的啥子开始看了，啷个学的？看不见呀。出家了吃呀的，走廊里特不注意的，他把对呢，出殡做捐钱的说，俺们这来这蒙古要去。
3: 先生，两个店主前些年杀着他，让个新店民的穷人，俺爹也看了。
4: 今儿做老师选的，一个人没我干，加上模特姐说不给说。
5: 也是紧张了，今儿个俺呀，顾客订单是哪吧？让我呢。